терасы кува, а шумка се боле чува, утон самбору. Ото долба терасы кува, а шумка се боле чува, утин самбору. Пальца. Жениться се и я. Жена ми треба. Ради, а я чу се господарі по том самбору. Коня знаде, сва що ради, а я чу се господарі.